Kompoli, aye, moto bolukaka, yeyo, mwanango, aye, moto bolukaka, yeyo, moto bolukaka, yeyo, mwanango.